0: my heart.
1: Nu să mațe. Jama Hingne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles saliknes exterieriți.